mot du lor ki luoni no rin manna dan Uganda Resilience Innovation Network gure meriti apakan du le tiu kere jo mekin pacho jangamente ngos kere jo